чарсызлыктан болот. Амма этирап кылмай болмайдыки, техимо көп нерселерге эришкимиз ба? Техимо гүзел келгөсүгө интилимиз. Техим яхшы жашашка имканиятыңыз бар туруп, балдыр бел коюп аткыныңыз үчүн пушайман кылгычы болуп калмаңыз.

талаптарга тадрижий жавап кайтурдук. Армиядагы нургун күчтөрмө апат күчүргөн ядролук районго берип, чоңкур катламлык куткузуш ва дезинфекция кылыш, жукумдук кеселликлердин алдын алыш кызматына

Кымаланган күчлүк эрден бирок кусур чыгара алмай жатат. Ундакта уланын кийинки турмуш кандай болот? Булак кызыксаңыз, бектиңиз таамдык бүгүнкү радио жорно программасы орнаштырылган Амина Өмөрнүн кесел намлык хикаясынын даамы да болсун.